0: EPP.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
3: Marketing.

0: Slušamo reklame. Novo u Tesliću, Sale Color. Tražiš savršenu nijansu za svog limenog ljubimca. Sale Color donosi profesionalno miksanje autoboja, vrhunsku prateću opremu, renomirane brendove, autodetailing, stručnu tehničku podršku i edukaciju na jednom mjestu. Nalazimo se u Vrelima na ulazu u Teslić. Pozovite nas 066-828-118. Sale Color, pogađamo nijansu, stvaramo savršenstvo.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Bavaria pivo 250 ml, Marku 25, Krekeri Tak 115 grama, 1 km Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, Marku 50, Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Studija M.

0: Dobro vam jutro, poštovani slušaoci. Ponedeljak je. Onaj užurbani ponedeljak, kakav samo zna biti. I danas je isto tako takav lijep i užurban, puno onih obavezica. Oni koji dođu preko vikenda, pa oni koji su tu odmah ovog jutra i tako, ima toga mnogo. E sad, kad već imamo tih obavezica, možda će biti malo manje voditeljice danas u eteru. Tako je, kako je, šta da se radi. Interno je opet nešto drugo. U svakom slučaju, ja sam definitivno tu i danas sa vama tokom ovog dana i želim vam jedan ugodan i prijatan dan. Pripremam ovdje, evo, jedna lista je za sada spremna. Noviteta, ono nešto što je aktuelno i što nekako su to za mene i ljetni hitovi, pa možemo ovog sunčanog jutra i poslušati ih sve lijepo zajedno. Svima vam želim dobro jutro, naravno uspješan dan i idemo sa prvom pjesmom, a sa vama danas, kao što rekoh, vaša Suza. Dobro jutro!
1: Vera u sebe je prva tajna uspjeha.

0: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
1: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
0: Slušate Studio M.

Regionalni zdravstveni zavod bugarskog grada Varne saopštio je danas da se zabranjuje kupanje na oficijskoj plaži u tom ljetovalištu zbog posebno visokih nivoa Escherichia coli i crijevnih enterokoka u moru. U saopštenju se navodi da će na plaži biti postavljen znak upozorenja za posjetioce da je kupanje u ovoj oblasti privremeno zabranjeno, prenosi bugarski portal. Regionalni guverner sazvao je sastanak uz učešće regionalnog zdravstvenog inspektorata i koncesionara plaža kako bi se identifikovali mehanizmi za strožu kontrolu čistoće i praćenje morske vode. Trenutno na plaži zabranjeno je kupanje zbog Escherichia coli.

Evo još jedne informacije i to o zemljotresima. Ovaj put nije se desio jedan, nego sedam zemljotresa. Ukupno sedam zemljotresa registrovano je jutros kod obale Krima, blizu Sevastopolja, saopštuje guvernator tog grada Mihajl Razvožajev. Prema najnovijim podacima, Krimske seizmološke mreže jutros se dogodilo sedam zemljotresa u Crnom moru. Jedan od najsnažnijih je 4,4 stepena. Još uvijek nema izvještaja o materijalnoj šteti.

0: Blok reklama.
1: Gradite, renovirate ili uređujete dvorište. Metromex donosi rasprodaju uz popust od čak 30% na alat, elektro i vodomaterijal, boje i lakove te baštanski program. Požurite i uštedite dok traje akcija. Metromex Tešanka.
2: Poštovani ljubitelji krajiške pjesme i dobrog druženja, spremite se za događaj koji se ne propušta.
3: Pjevali smo o garavoj ženi, sad glavu šau srcu je meni.
2: U srijedu 24. juna od 20 časova na adresi Magistralni put 12 u Prnjavoru očekuje vas veliko krajiško veče uz veliki broj poznatih izvođača, vrhunsku muziku uživo i bogat program kao i atmosferu za pamćenje. Ulaz je besplatan. Ponesite dobro raspoloženje i zapjevajte sa prijateljima. Generalni pokrovitelj dr. Vlado Đajić.
4: Marketing.

0: EPP. Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Bavaria pivo 250 ml, Marku 25, Krekeri Tak 115 grama, 1 KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, Marku 50, Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poštovani ljubitelji krajiške pjesme i dobrog druženja, spremite se za događaj koji se ne propušta.
2: Pjevali smo o garavoj ženi, sad plavu šal u srcu je meni.
1: U srijedu 24. juna od 20 časova na adresi Magistralni put 12 u Prnjavoru očekuje vas veliko krajiško veče uz veliki broj poznatih izvođača, vrhunsku muziku uživo i bogat program kao i atmosferu za pamćenje. Ulaz je besplatan. Ponesite dobro raspoloženje i zapjevajte sa prijateljima. Generalni pokrovitelj dr. Vlado Đajić. Novo u Tesliću, Sale Color. Tražiš savršenu nijansu za svog limenog ljubimca. Sale Color donosi profesionalno miksanje autoboja, vrhunsku prateću

0: 45 godina karijere u organizaciji One Night in Balkan, bezbroj hitova i samo jedan Halid Muslimović. Nedjelja 27.12. u Areni Zagreb. Budi i ti dio ove velike proslave u jednoj večeri za pamćenje s Halidom Muslimovićem. Ulaznice osigurajte na upad.hr.
1: Koliko puta ste čuli?
2: Moram do keša, ali odmah.
3: Sa nama je lakše, jer dobijete kredit u roku od 15 minuta. Donesite samo ličnu kartu, a ostalo prepustite nama. Mikrokrediti do 5000 km. Flex kredit, novac za sve.
4: Marketing.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB, vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

sreće da pališ po stanu, navučeš rulete čak i po danu. Beznadežno, romantična duša, tek sada te slike u svećanju plati i bojim se ono što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas,

Od tvojih reči teško se beži, predugo sam bio u toj zlatnoj mreži, ali znaš da suze svaki sistem ruše. Živeo sam tvoje besove i stresove, učio tvoje mailove i SMSove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

0: Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.
1: Studio M.

I tako dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: EPP.
1: Koliko puta ste čuli?
2: Moram do keša, ali odmah.
3: Sa nama je lakše, jer dobijete kredit u roku od 15 minuta. Donesite samo ličnu kartu, a ostalo prepustite nama. Mikrokrediti do 5000 km. Flex kredit, novac za sve.
4: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah. Tržni centar Madi Bukva i tržni centar Metrom Ekstešenka. Mobilux.
5: Novo u Tesliću, Sale Color. Tražiš savršenu nijansu za svog limenog ljubimca. Sale Color donosi profesionalno miksanje autoboja, vrhunsku prateću opremu, renomirane brendove, autodetailing, stručnu tehničku podršku i edukaciju na jednom mjestu. Nalazimo se u Vrelima na ulazu u Teslić. Pozovite nas 066-828-118. Sale Color, pogađamo nijansu, stvaramo savršenstvo.
6: Marketing.

0: Slušamo reklame. Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
1: Marketing radija Studija M.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

0: Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053 410 090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.
1: Kako je dobro biti lud za tobom.